0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зъри и Турция.
10: Чели ши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
6: Инджан Кара, Радио Садое Турция.
11: Да, да Турция ганг радио да.
12: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петер Ши Радио Садбури Турция с Кма.
14: Овода, Турция Вину Радио Сад.
15: Aici, Radio Vocea Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирде Türkiye голосы.
18: Dinleyen Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye. Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
4: Este es Radio Voz de Turquía.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye ovoz radio.
20: It Turkiye hangia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radio sor.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.